Ayda Ariel Yüce Toz 3 kilogram 9 manat 99 kapiye. Redo Uşak Bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet leceni 14 manat 45 kapiye. Rahat marketlerde.

0: Rahat Supermarket Radio.
1: Mucho toz 3 kilogram 9 manat 99 kapiye. Bredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adetli yani 14 manat 45 kapiye. Rahat Market'e.

0: Axel. DJ Yo.
1: Marketlerde Ariel yüzü toz 3 kilogram 9 manat 99 gafiye. Bredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 edenle cemi 14 manat 45 gafiye. Rahat

Mahat marketlerde Ariel yüzücü toz 3 kilogram 9 manat 99 lira. Fredo uşak bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet leceni 14 manat 40.